singa na bso ta mi kha ji chung du ne che cha wa lob jin ji ta mi shi gya chim bu ji du be tham ja jo yu ta di ne le me ji tuen den de chi be guo zang ji de sim gi de yin ne le ji gin di to ki mi kha ji ta tu li ya jing yan so din zhe ge din zhe ke wa qi tu re din zhe ji guang jie da gang jin tong di ne ta tu me ji ta su su lü ding ge rin dang din zhe ji mun jin si mu ji men yi ji dang nen xin cha wa qin bu din zhe yi le yi le chen mo tu be ngang ne ni zi di yi le tu me tu zhe zhu yao shi